0: بھارتی ٹیم کی امیدوں کو زندہ رکھا. انہوں نے اپنے سے اونچی رینکنگ والی کھلاڑی لی کا یی کو بہترین واپسی کرتے ہوئے ہرایا. پہلے گیم میں تنوی کو 4-11 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد بھارتی کھلاڑی نے اگلے تینوں گیم جیت کر اسکور کو 1-1 سے برابر کر دیا. تنوی نے دوسرا گیم 13-11, تیسرا گیم 11-9 اور پھر 13-11 سے جیتا. نرنائک مقابلے میں جوشنا چنپا نے نراش کیا اور وہ ہوزے لو کے خلاف ہار گئی. ہوزے نے پہلا گیم 11-4 سے اپنا نام کیا. اس کے بعد دوسرے گیم میں بھی ہانگ کانگ کی کھلاڑی کا دبدبا رہا اور انہوں نے گیم کو 11-7 سے جیتا. ہوزے تیسرے گیم میں بھی حاوی نظر آئی اور انہوں نے 11-9 سے جیت کر ہانگ کانگ کو فائنل کا ٹکٹ دلایا.
1: ہاکی میں پرمپراگت وپکشی بھارت اور پاکستان تھے آمنے سامنے اور کیا میچ ہوا. لوگ ہر شخص سانسیں تھام دینے والا. بھارت نے قریب ایک دشک سے پاکستان پر چلی آ رہی اپنی بادشاہت بنائے رکھی. میچ 4-3 سے جیت لیا. کسی بہترین تھرلر کی طرح تھا یہ میچ. 3-3 کی برابری. کھیل سماپت ہونے والا تھا. سیٹی بجنے والی تھی. لگ رہا تھا معاملہ شوٹ آؤٹ میں جا رہا ہے. تو ہوٹر بجنے کے ٹھیک 40 سیکنڈ پہلے بھارتی حملہ ہوتا ہے. گیند ڈی میں پہنچتی ہے. پاکستانی ڈیفینڈر کی اسٹک سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے اور ابھیشیک نے پھرتی کے ساتھ گیند کو گول مہانے کے بھیتر کر دیا. بھارت فائنل میں پہنچ گیا. لیکن اس میچ کے رنگ کئی بار بدلے تھے. پہلے دونوں کوارٹرز بھارت کے نام اور اگلے دونوں میں بھارتی رکشن کی چوک اور پاکستان کے پلٹوار. پہلے کوارٹر میں ہی 5ویں منٹ اور پھر 13ویں منٹ میں کپتان ہرمن پریت نے پینلٹی کارنر ہٹس کا جادو چلایا. بھارت 2-0 سے آگے. ہاف ٹائم کے بعد سکھویر نے ایک بہترین فیلڈ گول کر بھارت کو 3-0 سے آگے کر دیا. بڑا کس نے سوچا تھا کہ پاکستان ابھی بھی میچ میں واپس آ سکتا ہے. لیکن لگا بھارتی رکشن کی دھار اچانک کند سی ہو گئی ہے. پہلے پینلٹی کارنر میں ال محمود اور پھر حنان شاہد کا فیلڈ گول اور اس کے بعد چوتھے کوارٹر میں رانا وحید کا بھی لیفٹ فلینک سے مارا گیا کرارا شاٹ جس سے گول کیپر کوسو دھوم. بہرحال ابھیشیک کے گول نے بھارت کی جیت پکی کر دی. اب سوار پدک کے لیے بھارت ملیشیا سے بھیڑے گا 3 تاریخ کو. اور کہنے کی ضرورت نہیں, ہاکی کا سوار پدک اور سبھی پدکوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے ہمیں. کرکٹ میں آخرکار بھارتی ٹیم سچ مچ میدان میں اتری اور شاندار میچ کھیلا. اس شاندار جیت کی شاندار کہانی دھرمیندر سے.
0: کرکٹ میں بھارت نے شری لنکا کو 124 رن سے ہرا کر ایشین گیمز کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. بھارت نے جاپان کے نشین میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوور میں 7 وکٹ پر 169 رن بنائے. ایشان کشن نے ناباد 80 رن کی پاری کھیلی. ویبھو سوریاورشی نے بھی 21 گیندوں پر 38 رن بنائے. جواب میں شری لنکا کی ٹیم 9.5 اوور میں 45 رن پر آل آؤٹ ہو گئی. شری لنکا کے 6 بلے باز کھاتا تک نہیں کھول سکے. جسپریت بمراہ, اکشر پٹیل اور ابھیشیک شرما نے 2-2 وکٹ بھارت کے لیے لیے. بھارت نے شری لنکا پر 2020 کرکٹ میں اپنی سب سے بڑی جیت کا ریکارڈ بھی بنایا. پچھلی سب سے بڑی جیت 93 رن کی تھی جو 2017 میں کٹک میں ملی تھی. اب شنیوار کو گولڈ کے لیے بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا. یہ پہلا موقع ہے جب یہ دونوں ٹیمیں ایشین گیمز میں کرکٹ مقابلے میں آمنے سامنے ہوں گی. ایشان نے بتایا کہ بھارتی ٹیم فائنل میچ کے لیے تیار ہے. ایشان کشن نے اس میچ کے بارے میں کہا,
2: آئی تھنک جسٹ کیپنگ اٹ سمپل, یو نو یو ڈونٹ تھنک سو مچ. وی پلے ٹوڈے, وی نو دی کنڈیشنز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی سو ایزی, اسپیشلی دے آر آلسو سپننگ سپنر فرینڈلی ٹیم. ایٹ دی سیم ٹائم یو نو یو جسٹ ڈونٹ تھنک لائک واٹس گونا ہیپن آفٹر 2 ڈیز. یو جسٹ کیپ کام, یو پلے یور شاٹس, یو بی ان دی مومنٹ اینڈ جسٹ انجوائے دوز کرنچ مومنٹس.
1: سپیک ٹاکرا میں پروش کوارڈنٹ میں ارون اور بابی کمار کے کھیل نے امیدیں جگائے رکھی. جانتے ہیں ساکشی منڈوال سے.
3: India secured a medal in men's quadrant sepak takraw after beating Myanmar 2-1 in their final group match. The victory sent India into the semi-finals and keeps their unbeaten run intact across 3 group matches. India finished top of their group and are assured of a place on the podium. Earlier in the day, we saw India defeat Vietnam in the men's quadrant group A match of the sepak takraw event. They won in straight sets by a margin of 15-12, 15-7, thereby defeating Vietnam 2-0.
1: شوٹنگ کی اسپردھائیں آج سماپت ہو گئی. انتم اسپردھا بھی کل سے جاری. پروشوں کی 25 میٹر ریپڈ فائر میں انیش بھانوالا فائنل تک تو پہنچے لیکن پدک پہ نشانہ نہیں سادھ پائے. آج کی اسپردھا پر شاہد آزمی کا وورن.
4: ایشین گیم 2026 میں شوٹنگ اسپردھا میں آج بھارت کی آخری امید انیش بھانوالا کا سفر 25 میٹر ریپڈ پسٹل کے فائنل میں 7ویں استھان پر رہتے ہوئے ختم ہوا. کوالیفیکیشن میں انیش نے 576 کا اسکور کر 9واں استھان حاصل کیا. حالانکہ ایک دیش سے ادھکتم 2 نشانے بازوں کو فائنل میں پہنچنے کے نیم کے تحت انہیں فائنل میں جگہ ملی. آپ کو بتا دیں دکشن کوریا کے 3 نشانے باز کوالیفائی ہوئے تھے لیکن نیم کے تحت ان کے 2 نشانے باز ہی فائنل میں پہنچ سکے. فائنل میں انیش نے ایک اہم دور میں